0: a beidir an tríú cion smóg chuirt ar bémar na an aspa in éisteachta in sa chóras iscóthúí agus mar sin de gúil trúliú ag tarlú mar gheallar sin in sa loch é chéan. Nó fáibanna éagsúil seo ag teach le chéile agus fáine fi miltinach cruí acu agus é le sonrú in san algé glas sin a bhíon ar chrumplan locha. Sin tíh amháin don frustrachas ar an tíh eile na an aspa gríomh dar leis an phobal a bhí ar an agóid sin dar le loch factaíos íochta.
1: Tá sé gur níos teacra a bheith ag scairtú faoi agus a bheith léirsú mar seo faoi. Nó máhéann sé ag an pointe seo nach bhfuil an réaltas i géisteach len ar chóirbí go fiú. Tá seo tarlú le trí bliana a nuas anois agus trola ag gáil in olgas a réhan ama bíon drach fleas ar an isca áil tána hamhíthe ag bhalint agus ag bhí níos lú caluga lecha a mléana ná mar bhí réú agus bíon knock-on effect nach bug agus sin fásta. Ach tá sé rí heilir dúine eilig gur teachtaí óhad don réaltas brabus a dhéanú ná mar atá teicí na simplaachta dóibh nó saol na naine antá chur fún an seo mór manéire iad.
0: Ó thíh an aimimeiste dearthaid siad san ghfuil plán gríomh acuanais, díl si siad an plán gríomh sin i mí uil fiche sa fiche cathair tá rinnt bartas éagsúil an a bhainean le gathirithe ag díirí ar lín na nítratí in san isce agus dar leis an saineolas mas féidir lín na nítratí a íslú go bhiosúid sin cúrsaí intalach go mór mór. Tá bartas eile an a bhainean le hidgethas agus le deach chlachtas agus deach úsaid an locha agus níos congraí den lániu díl si stormant clár rialtais an sin an tám seo a nuri mar chudsta sin bhí ranog ar le ag lá nathe agus ar bhealach léirí sin beidir cúcht an actais an tám sin agus ard airde a bhí ar seo gur wathaí an éimeannas bachúrdúine rud santa sacaíonna de seo in sa clár rialtais. Beidir an freagra a bheith ag an phobal agus beidir rud a bhí le sonraí ag an agóid na is rud a bhhaine cineál capéis gríomh go dtí seo níl an gríú sin le sonraí ar an talú na rudí atá molta ó thíomh na nítratí íoslú agus leil trúlaithe in isce a íoslú agus ar riile níl sin le feicil níl sin curtha a bhéim go fáil agus an nuasúir sin beidir céine a bhí le clinstan ón grúpa factasíoachta go háirithe sábal an loch neatha. Na tá uhas ag an orthúsan fan phláán gríomh seo nó tá uhas orthaí gur féidir lín na nítratí agus lín an trúlaithe a íoslú gan gol an leic le rint duna bon ébanna sin úneoireacht an locha an tochailt ar an ghaniú hálaíon an urmúreacht seanscliach a dar le loch factasíoachta a dhéanann stormant a chothú agus a spráaga mar chuid den chláir rialtas céana agus mar sinnda tá cineal tá an dá rud ag teacht salach ar a chéile. An chéiste tún mar sinnda an féidir go an eclis an aimseo go háirithe a ré na ggéircheime airide agus teocht na háte a ggóil an áide a ríhamama agus mar sinnda béidir go méid cintí le deanú acu chaíad na tosaíochttaí éagsúla agus coní an airs agus muidir goisteachan san uair an seo bé áid ar an chéas seo agus stornant ag pilú.
1: Hé hí ru ag an áfraí agus níor thla sé seo de himpaiste.
2: Pakistan hala sibh an sin a chuir a chur sórliad me gír saginge le chéile in íag do frástal ar agóid a bhí ar siúl an sin ag loch nath agus hala sibh rinnt díní fai aglain sin Maeve ní gúlan, Claire ní crafsí an sin Bridie ní graine an sin Trasa ní graine agus Brendan ó Lochran an sin Fosta agus sin tafada ag sórliad saginge ar na malab agus eis nig frástal ar an agóid sin tá caid mhór mar a luaig sórliad é héin an sin bemid ag dúla níos mó clint sin fai seo agus muid conseibh se chur ar nólas go cinse. A chacharte arráiste an Irish News Aberdeen bhí scéal amháin eile go roaring a lua an sin nach raibh luaite agan go fáil.
3: Scéal dearg ag breisiú an sin agus téaghair gafa an iarthóibh furasta as iarracht ghuinmharaithe inné de saoi a thitimeach gói téaghair as iarracht ghuinmharaithe faoi airis inné de thadh an iarthóibh furasta dirt na polaní go bhfuir siad turis de acharan i gceantar Suffolk Glen thart ar fiche inné a ní ithe a réir de dúnaí de rint daoine ag tríd sa sráid Hanagus ar an láthair gur saoú far ina fihidí agus glacu é chun na háthirlainne agus gói farróg a tá 60 bliain de éis agus conníidir é faoi chiimid fa láthair.
2: Agus caiidhhar eile chuir de nóir leh mu go fáil tan andí sin nús inta sus gandáte ar maidin más ruí gur chail sibh na cluí CLD a hitach ar an déir seachtain an sin de siad san iní caiidhhar a clúdaach ar maidin más ruí gur chail sibh iad an sin agus couple písa acu maidir a chuirsaí sportta a han daine fós ag lort ar Katy Taylor go cinnte sin in san Irish Independent an san RTE agus an rint atana eile ach bhí písa bhain a Harry Mihul ar maidin sin san Irish Independent agus Louise McSharry atá ag tuairisciú ar maidin agus písa turméachta istótha scrífa eici Modulation Ficnic Electric now tasting like or went to hang on salt ass on Ficnic I'm Lena Abron ag did you say I imagine Electric Picnic offers something technology never can genuine human connection and gin agus omolis near rastle me near rastle me on Ficnic I'm Lena but drastle me or chai dwarf yel chiela agus drastle to hang fosta agus istoka gerbation kiandana roddy is special to ahan vlein fwein a felchi shon na kinil na roddy boga agus na hedrogri wach a shob boga a ekin to hedrogri ni
3: Wahi megaro kinil radigan a gutchun a gak illadinya a vi a lahar agus wahi me fosta bedr margal go wain kinil guhan dini boas agus tu on bedr nakwa parbank ag dini No bedr go well dini.
2: Agus na well survey sure be on.
3: Yeah, agus bedr na well dini jirak of a gary of a or anghain din tamar fad. Ach, mahi an chai jirak kuslish an garo gachtin agus tachi an chai nagoni lamar can kaim a wad barak damar magoihan agus tamay agoni a gary gan of a or agus ar ehinta amwai is fulam nor a ayan ta agoni car a wine on a well agoni ar anghain agus ag tafid gachil rod agus tachi an chai gamorlam le linna jari shaknyan na garo gachil adinya Erring a hand and tamar fad agus wahi se, girl gachdinya sort a kai hun hamshaw or fad, like yellas, mahim shin.
2: No, that's a fear. Holame a rinchini yellow, takara wind a makajakus vishishik tashtal. Lena Tishmahori Marial go well a birch jar her a money hoil jafrula. So if you shade something tash to the keela, listen, hurlish your fad, I guess, to drummy, like then you wine up, I guess, and shin couple of guitar, and then yellow. So we are who on rudder fad, I guess, I hand rudder car stack and some camper show. I guess, Nora Winshin and Lahar Campolamak, we are car de mohij mo, we shisha a camp while Lehi Hain is still her last moid and Marial go well Lahar Campola wind and a camper's her fad, I guess, Lahar Campola Ella, still her couple, Lahar Ella, the guinea will pobbleku. I guess V or he gull agus at I'm sure conan public her energy agus on rudder dirty na nervisha she gemacht on la her in a row na tishmohori fanic vishi vi im near he nach wehi she at agus in chin will she the dinny egan er and valach amach as in la her agus hanig on virch lad shaw lehi conan public her energy lehi ex dirty nabi burha chokamuj lach agus higling a hundred umper er the honagus ready so huig she it's in lehi con neo wine con a hundred umper agus a hundred lav shaw a conan public her energy fall.
3: Tá, sé an jazz, camera.
2: Tá, sin an cinnal college a into ag fealty, but sin pit and piece of tag Louise McSharry or imagine it's an independent. Agus nish gaelta ella or fad Louis Majid Hannah Fina Hardjags Majid Chatter Ash Agus in the Jerry Shaxna. Agus to kite were on Madrid Traders at Tatarash or in Telefish. Neil Shifaka a gum go foil act to Grinchdini or Lort air Agron a Kiahar of E or Shulinson E her rare. Ak Jogger my drastic Nishgelt at North Majinamark, Gakas Bay Ustatu Ogin Tisha Erfada Kharja, Bain a PCR Fada Holoship Erin Clar Forum Nano Gakas and Kogal Saku, Agasternoi Pagasta O Agoj Loch Nahak Begshishin, Spotify in Ian Clar, Mass Radiker Kailshiv A, Arno Rudd or B and Shin.
4: Akwersi Sut Ekamayuk, Pisanisu Nelunaru Tarnisak.
5: Nelunakutak, Afinamasungopo.
6: Adasing onak sip timbarib ulluis a arfenak apani nudar sesak afimit at lagati tisunga priyanyan sinimik atrakpunga. Ullak manna radio avisi siwlak asak tipok malin na suarisi. Nuk politikikut adatiminan mi arsalini ullu ni magkunan ikiti ussaak EU-kommissionen psyvlittasu osala von der Leyen, den makkislu ministeriun ra Mette Frederiksen, nu mut siusliuslu til gibba sagt til gibbut. Da gua nalekker suisu siusliuslittasu at Jens Frederik Nielsen, berettigalu, du siger sjortunut. Kona tivi kuttokka nartumik, allagajin nakarumartumik, uslup kritikkunnarani, sessessabut.
7: Da gua nu minnum minne nalekker suisu siusliuslittasu at Jens Frederik Nielsen, berettigalu, i åbnunetalu, sudarettigin risa, nukittorsan nakarnaranik, atatum morgeslugo, nalunarut ilatut at tjusavaret. I åb, nu er tiden nu, der bliver sutiminik 2028 med et ugivende affinder marslundi, marslorja tingon jarsluget, sivsen norsu gudsivn norsutiga. Du sikker sjovfik, i urak tivib, atlega nabert dorslugo, i åb, aningasat i sutistet, 150 millioner ironik aningasat der rettet, så bare til det kunne rende uani, at tjone rende sat bilder sautiga. Usula vondelægen nip, nu er dem alat af grundene, så der rettigen om mod, Europa-kommissæri Josef Sikila Angela Retsikisaga, du sikker sig ofik danna et løbbog. Jens Frederik Nielsen Ip, Mette Frederiksen, Amma Savili Mjøni, Laumanni, Benia Johannesen, Arrego Marlungon Nomi, september i Arfinder Abani, Nalega for Retsikiet, Ugiup af Fagartumik at Altimisabud. Takko, nu er der Savili Mjøt, Danmark Kildo, er grundlændende politik gik gud, aningas randik kuldo, at der er tumult så rutsikiset, eller til gud uraluse reservat. Politik gik gud, at der er til min rit, penge som gruppet, september i Arfinder, penge jo endelig, inger slag reservat. Det er sådan i lo, nu er nødt alle nødt til, at man hjerner mod, eller som en som udlo, politik gik gud, så der er til gæst, at der er til mit dog at sælge ned. Det er sådan i, nu er nødt alle nødt, endnu så til sig sig ud til nødt, at det er sådan udlo, når det gør sig op mod til beæget, amma aningas randner mod, når lækker sygesok akkaluak på eget, i lagt ud, beredt sig på et. Dansket, så vil I mere om jøslo, når lækker sygesøse, siger lidt der søge, ministerislo, akkaluak, at lagt mindre mig, beredt sig ud, amma, når torsud til en rakbog.
6: I opgalaslet, nu er der, beredt i indre der, nu gik torsanne rande rannik, at lagt til morgeslo, når du lager et bilslo, når lækker sygesø, siger lidt der søge, Jens Frederik Nielsen, EU-kommissionen, siger lidt der søge, Ursula von der Leyen, Amma dansket ministeriet Mette Frederiksen, du sikker sig hjorten ud, ullumi ullup kritikkunnarani sessessabut. Danne namme sibbet sakkumiusset koinaa tiivimi utekkilluit ekkartun rassabut. Tämä tumalu kingunarani, radioavis Raumaapok. Ivi Kristiansen pääsi sytissiivo. Koja avan nakhliub okattu säässä siylittää syötä Kim Jong-un nip umjaksua sossuut atuumimik nukisiutilik illo sonnissamut. Akiniasara ja katsillun ilu akekkanik suun natsitsinissamut. Atuasiemik pilas saavut rannin okaatikaa. Kim Jong-un naapertollu umjaksua atuumimik nukinganik angalaisuussak nunep illo sonnissanut akekkanullu. Akiniasara ja kalannammi taakkunungalu suun natsitsinissamut atonnerassaak. Damen er lækker fyrt nu, der ses ret til TV'er KCNA, Røgdagsimut, når du nager til rapport. Om jeg så er det, at du er mye sæt kusjenik, at du løser sådan en rasse, man er så, bare sig sig til sig, sig til en rangelag. Korea er vandet som mye sæt kudografinik, pingatumik, imani illa sådan en samut, nu der til en amut, at det til du er en gang ret ud, sukkerne også mye, inget lande eller ud topud, Kim Jong-un, sæt kusjenik, at du er mye, at du er en samut. Begynd at søge lidt nik, andet du når som ikke indre jeg tog til tinnissamik, angun jeg er rapport. Korea er vel nærkliv gange enig, om jeg søger lige med, hvor en sand i mig, der er ud til rettum i, nærkliv tog sig jo eller andre andre, om jeg søger nu der er Korea gredet der gange enig i magtami. Ind i sin rande sag, Korea er vel nærkliv gange enig, er så er som ikke når du når der er så Kim Jong-un nip og rettiga. Bifissing og bog i mani, immatlu iluani nærlige af fitta og rettussanani, at du lader sit tinnis et tinnut, KCNA nabert og slue Kim Jong-un, dama og rapport. Korea er vel nærlig op i marsjernikud, at du mimik sekkusia rannere da, inden jeg tog tinn rannere suli, inget lenn rattor, nærlig af fyrtlu i matta da illa sånne sannut da mannne bing av til rattor, Korea er vel nærlig om milu, sekkut pittaner bæt, inden jeg tog tinn rattut, da summa ilengullu og rætiga. Tässälu utlaakman na radioavisi syyllä, tullieni radioavisi rassaak nalunaakotak affinat pingasunut itsosluasimeisi.